onyeozi minista na-ahụ maka ihe ụlọ na mmepe obodo Mutakwa Dharma amala ọkwa na gọọmenti etiti ga-arụgharị ma rụzuo ọrụ ngo ụlọ ndị akwụtọbalụ eru oge na mpaghara mba Naijiria niile iji belata oke ụlọ na-akọ na mba Naijiria tupu afọ 2026 abịa n'isi njedebe. Dharma mere ka ozi apụta ihe n'oge ọ na-eme njegharị nnyocha ọrụ ngo ụlọ esteeti akwụtọbalụ na mpaghara Kubwa Kasana District dị na isi obodo Federal Capital Territory FCT, ma na-egosipụta mmetụta onwe ọ na-enwe n'ụdị esi agbarapụ ọrụ ngo ụlọ gọọmenti a na-arụgasị na-ekwusi ike nọ na a ga-emecha ihe onwe ọhanaeze niile merụọ ya n'isi tinye ha n'ọrụ karịa ịrapụ ha ka ha na-akawanye njọ. Mba Naijiria na mba Italy agbakọọla mbọ ọnụ ịchịkọta ọnụego $5 na nkwado agụmakwụkwọ mba ụwa, dịka mba abụọ ahụ na-akpọku gọọmenti ndị na-enye ihe onyinye na ndị mgbakọta ụlọ ọrụ multilateral institutions ịkwado atụmatụ ahụ.